0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Vitajte pri slovenskej hodinke týždennom slovenskom rozhlasovom vysielaní na rádiu 4EB FM na vlnách 98.1 FM z Brisbane v Austrálii. Naláďte si nás každý piatok od 18. do 19. keď vám náš slovenský tím prináša hodinu správ, kultúry, hudby, komunitných noviniek a príbehov z domova aj zo sveta. Slovenská hodinka je priestor, kde sa Slováci v Austrálii môžu spojiť so svojím jazykom, tradíciami a komunitou. Či už máte radi slovenskú hudbu, rozhovory, kultúrne témy alebo jednoducho chcete počuť svoju materinskú reč, naše piatkové vysielanie vám prinesie kúsok Slovenska až k vám. Welcome to Slovenská hodinka, the weekly Slovak radio broadcast on Radio 4EB FM on 98.1 FM from Brisbane, Australia. Tune in every Friday from 6 to 7 p.m. when our Slovak team brings you hour of news, culture, music, community updates and stories from home and abroad. Slovenská hodinka is a space where Slovaks in Australia can stay connected to their language, traditions and community. Whether you enjoy Slovak music, interviews, cultural topics or simply hearing your mother tongue, our Friday broadcast is here to bring a little piece of Slovakia to you. No už tradične sa teším na vaše telefonáty na čísla 3240 8686. Ak si nestihnete priame vysielanie, náš program môžete vypočuť aj dodatočne cez internet na web stránke www.4eb.org.au, alebo máme novinky. Slovenská hodinka má svoje vlastné telefónne číslo 0403 948 833. Ak teda máte zaujímavý príbeh, tip na tému do vysielania, oznam pre slovenskú komunitu alebo hudobné prianie, napíšte nám cez WhatsApp, SMS alebo nám jednoducho zavolajte. Budeme radi, ak sa Slovenská hodinka stane miestom, ktoré tvoríme spoločne. A hneď na úvod si teda dáme pesničku na želanie. Dobrý deň, chcela by som posporosiť zahrať pesničku pre moju austrálsku rodinu. Pozdravujem zo Slovenska moju Zuzku a ešte raz poďakovať za nádherný čas strávený spolu s ňou a jej rodinou v Brisbane. Ďakujem, Janka Bričová, ktorá si zaželala pesničku Empty Smile a Cesty druhej triedy. Tak ja vám prajem pokojné a príjemné počúvanie.

Podcast. Minulý piatok nám Ivka priniesla krásny rozhovor s Ankou Podmanickou, mladou nádejnou vedkyňou, ktorá ide študovať do Univerzity New South Wales Sydney prvý bakalársky program kvantového inžinierstva na svete. Preto som si pre vás dnes pripravila ďalší vstup o vede a pretože aj mňa osobne to fascinuje. Pred 20 rokmi to znelo ako science fiction, dnes je to bežná súčasť nášho života. Umelá inteligencia vo vrecku, navigácia, ktorá vie o každej zápche, aplikácie, odporúčajúce hudbu, či videá a technológie, vďaka ktorým sledujem Zem z vesmíru. A práve na túto zmenu upozornení jubilejný 20. ročník Európskej noci vedy, ktorý sa uskutoční 25. septembra. Tento rok prinesie tému Sila vedy, ako môžeme formovať našu budúcnosť. Keď sa prvá noc vedy konala v roku 2006, smartfóny boli ešte budúcnosťou a predstava, že sa budeme rozprávať s umelou inteligenciou, znela ako námet na film. Dnes a je AI súčasťou každodenného života a práve otázky informácií, umelej inteligencii a slobody rozhodovania budú patriť medzi hlavné témy podujatia. Návštevníci sa pozerajú a sa pozrú aj do sveta vesmírnych technológií, ktoré využívame každý deň pri navigácii, predpovedia počasia či ochrany životného prostredia. Chýbať nebudú ani témy udržateľnosti a zodpovedného využívania nových technológií. Európska noc vtedy vedy však nebude len o prednáškach. Prinesieme experimenty, workshopy, interaktívne ukážky, diskusie a stretnutie s vedcami, ktorí posúvajú poznanie dopredu. Podujete sa uskutoční 25. septembra v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Žiline aj Poprade. Kompletný program a všetky informácie nájdete na web stránke www.nocvedy.sk. A možno práve tam objavíme odpoveď na otázku, či čo dnes považujeme za science fiction, no a ďalších 20 rokov to bude úplná samozrejmosť.

No a zo seriálu Act X, tam zase vždycky hovoril Mulder, pravda je vo hviezdach. No a kapela Noc a deň predstavuje nový single Krajina milencov, ktorý je zároveň titulnou svadbou pripravovaného rovnomenového albumu a novinka prichádza symbolicky v deň 50. narodení speváka Rastia Kopinu. Po úspešných skladbách Uväznený v sebe a Medzi tebou, mnou a nebom ide už o tretiu ochutnávku z očakávaného albumu, ktorý vyjde na jeseň. Noc a deň zostávajú verným svojim charakteristickým hudobnému rukopisu, no tento raz prinášajú aj novú energiu. Výraznejší priestor dostávajú gitary, elektronika a tanečné prvky, ktoré naznačujú, akým smerom sa bude uberať celý nový album. Po 7 rokoch od úspešnej a platinovej Aurory tá kapela otvára ďalšiu kapitolu svojej tvorby a fanúšikovia slubuje spojenie emócií silnou melódií a modernejšieho zvuku.

0: Sharing the world with you.
1: Suna Wotze, Australia, predstavuje koncert Baroque on the Hill večer s Johannom Sebastianom Bachom v stredu 7. októbra 2026 o 19. hodine v kostole Svätej Brigity v Redhille. Koncert je večerným podujatím Dňa nemeckej hudby v rámci Brisbane German Week 2026. Koncert ponúkne vystúpenie medzinárodne uznávanej barokovej huslistky Madeleine Easton, zakladateľky a umeleckej riaditeľky Bach Akadémie Austrália spolu s významným brisbaneským čembalistom Peterom Reonfoldom. Spoločne uvedú program z diel Johanna Sebastiana Bacha, hraný na barokové husle a čembalo. Suna Wotze Austrália ponúka pre slovenskú komunitu špeciálnu zľavu pri kúpe vstupeniek. Použite kód SLOVAKIA10, s ktorým získate zľavu $10 z bežnej ceny vstupenky 45 eur. Kód je platný do 1. októbra 2026 a lístky si môžete zakúpiť cez webovú stránku TryBooking, ktorú nájdete na facebookovej stránke Slovenskej hodinky Rádia 4EB, zároveň aj pod môjim linkom, ktorý som dneska zdieľala. No a ako som spomínala, máme pre vás dva, takže ak by ste chceli dva lístky na ten koncert zadarmo, stačí nám napísať na naše WhatsApp číslo, na aký hudobný nástroj viete hrať, alebo by ste chceli vedieť hrať. A číslo je 0403 948 833. Tešíme sa.

samý chlapec menom Kristián. Rád by sa stretol, o niečom pokecal.

čo kradne anielom životy. Jeho otec bol tyran, šikanoval rodinu, mlátil jeho bratov tak.

čo páchali, že ho zabili. Zabili chlapca menom Kristián. Srdce mal veľa.

Odpustite sami sebe to, čo si myslíte, že ste urobili alebo neurobili správne. V každom okamihu ste mali svoje dôvody pre všetky svoje činy a rozhodnutia. Vždy ste urobili to najlepšie, čo ste mohli urobiť. Odpustite sami sebe. Doreen Virtue. Nikto nám skutočne neublíži viac ako naše vlastné myšlienky, ako naše vnútorný sudca. Preto prijmite svoje konanie ako učenie a netrestajte sa za svoje chyby, lebo tie sú správne, to poznanie. Život je neustála zmena a vývoj dopredu, takisto ako naše žitie. Kto sa učí, ten vždy robí chyby. O tom je proces učenia. Preto vedzte, že inak to byť nemalo ani nemohlo. A poďakujte za poznanie. A k tomu si chcem dať ešte novinku od Nele Pociskovej, ktorá odhaluje príbeh dávnej lásky a predstavuje nový singel Tiamo. Po letnej pohode Význam tento raz prichádza s oveľa citlivejšou a osobnejšou skladbou, ktorá pochádza z jej aktuálneho albumu Nedokonala. Pieseň Tiamo rozpráva príbeh lásky, ktorá sa síce zostala nedopovedaná, no v spomienkach pretrvala dodnes. Inšpiráciou sa stala nelená láska z mladosti a krátke, no intenzívne obdobie, ktoré prežila počas pobytu v Spojených štátoch. Novinku sprevádza aj pôsobí videoklip, ktorý ešte viac podčiarkuje atmosféru spomienok, emócií a túžby po tom, čo mohlo byť. Nela Pozicková tak opäť ukazuje svoju nežnú, autentickú stránku, ktorá fanúšikov na jej tvorbe milujú.

0: Milí poslucháči, v nedeľu 8. novembra sa v Broadwater Parklands na Gold Coaste uskutoční Slovanský festival od 12. do 16. hodiny. Tým slovenskej hodinky Rádia 4EB tam bude tiež so svojou obeddodávkou, kde vám ukážeme, ako sa pripravujú, nahrávajú a mixujú rozhlasové vstupy. Festival sa nesie v duchu témy Aký krásny svet a je venovaný všetkým kreatívnym a talentovaným deťom. Príďte sa s nami pozdraviť, budeme sa na vás tešiť.
1: Útorok 15. septembra sme si pripomínali Medzinárodný deň demokracie. Tento deň vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 2007 s cieľom zdôrazniť význam demokratických hodnôt, ľudských práv a aktívnej účasti občanov na verejnom živote. Demokracia nie je len o voľbách, je to aj sloboda vyjadrovať svoj názor, prístup k informáciám, rešpekt odlišným postojom a zodpovednosť každého z nás podieľať sa na dianí spoločnosti. Práve v časoch, keď sa šíri dezinformácie a rastie polarizácia, je dôležité budovať kultúru, dialógu, tolerancie a vzájomného rešpektu. Medzinárodný deň demokracie nám pripomína, že demokraciu nie je samozrejmosť. Je to systém, o ktorý sa treba starať každý deň. Či už účasťou vo voľbách, záujmom o verejné dianie, alebo ochotou počúvať a diskutovať. Dnes je preto vhodná príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako môžeme každý z nás prispieť k otvorenej a spravodlivej a demokratickej spoločnosti.

No a máme tu obľúbenú rubriku blahoželania. No ale ešte predtým, ako začneme, si povieme, že v útorok bol na Slovensku štátny sviatok pri príležitosti sviatku 7 bolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol IV. Vyhlásil v roku 1966 za hlavnú patronku Slovenska. Prvá zmienka o sviatku 7 bolestnej páže matky pochádza už z roku 1412. No a teraz spomená tie meninky. Meninky tento týždeň má Ludomil, Jolana, Ludmila, Olympia, Eugénia, Konštantín, Luboslav a Luboslava. Blahoželáme všetkým oslávencom, ku ktorým patrí aj Eugénia Mocná, aj Ľudka Bohdalová, Luboš Šmajda, Lubenda Gulášová a úplne najviac celého srdiečka chcem popriať našej starkej Ludmile Královej a takto aspoň na diaľku ti posielam aj veľké objatie a pusu. No a narodeninky tento týždeň všetko najlepšie z celého srdiečka blahoželáme Mirkovi Hlinkovi, Michalovi Balážovi a Maťke Balážovej. A aj vám ostatným, ktorí tiež niečo oslavujete, prajeme len to dobré a dúfame, že sa to aj vyplní. A púšťam vám úžasnú pesničku, ktorá vám dúfam vyčarí úsmev.

Minulý týždeň bol Are You OK Day a tak dnes sa pristavíme pri myšlienke kanadského lekára a odborníka na závislosti a traumu Gabora Matého. Tento uznávaný autor a terapeut sa vo svojej práci venuje najmä tomu, ako na naše duševné zdravie vplýva trauma, stres a vzťahy s okolím. Jednou z jeho najznámejších kníh je Mýtus normálnosti, v ktorej sa zamýšľa nad tým, čo vlastne znamená byť normálny. Mnohí ľudia sa počas života cítia stratení. Majú pocit, že nikam nezapadajú, že sú iní ako ostatní, no podľa Matého však nemusí byť problém v človeku samotnom. Pripomína myšlienku filozofa Jiddu Krišnamurtiho, ktorý povedal, že byť dobre prispôsobený hlbokej chorej spoločnosti nie je meradlom zdravia. Inými slovami, ak máte pocit, že nezapadáte do niektorých hodnôt dnešnej spoločnosti, nemusí to byť znak zlyhania. Môže to byť príležitosť zamyslieť sa nad tým, kým naozaj sme a podľa akých hodnôt chceme žiť. Máte zároveň upozornie, že veľkú časť života často prežívame podľa očakávaní druhých. Snažíme sa vyhovieť okoliu, zapadnúť, získať uznanie. Napokon však stojíme pred otázkou, chceme žiť podľa predstav iných ľudí alebo v súlade sami so sebou. Dôležitou témou jeho práce je aj súcit. Gábor Maté tvrdí, že za mnohými závislosťami či seba deštruktívnym správaním sa skrýva bolesť, ktorú človek nedokáže spracovať iným spôsobom. Práve preto podľa neho ľudia nepotrebujú len odsudzovanie, ale predovšetkým pochopenie, podporu a ľudskosť. Možno je teda dobré si dnes pripomenúť, že nemusíme byť dokonalí ani za každú cenu zapadať. Dôležité je zostať verný sami sebe a prejavovať viac súcitu voči sebe a voči druhým. A k tomu si pustíme pesničku Hneď a teraz.

Mám tu ďalšiu tému na zamyslenie. Prestali sme sa spotrebovať a práve preto sa spoločnosť rozpadá. Možno najväčšou zmenou v dynamike medziľudských vzťahov nie je to, že sa ľudia viac hádajú, oveľa zásadnejšie, je niečo menej nápadné. Ľudia sa prestávajú stretávať, prestávajú iniciovať kontakt a učia sa žiť tak, aby druhých potrebovali čo najmenej. Spoločnosť sa pomaly, ale isto automatizuje. Nie dramaticky, ale prostredníctvom tisícoch drobných rozhodnutí. Nenapíšem mu, nezavolám jej, nebudem sa vnúcovať, nech sa ozve on, ona. A keď rovnaká stratégia zvolia obidve strany, nevznikne konflikt. Vznikne ticho a nastáva vzťahové vákuum. Kedysi bol človek oveľa viac odkázaný na svoje sociálne prostredie. Rodina, susedia, priatelia či kolegovia neboli iba emocionálnym doplnokom života. Ľudia si skutočne pomáhali. Navštevovali sa. Spoločne pracovali, oslavovali, hádali sa a zmierňovali. Vzťahy neboli vždy harmonické, ale boli živé a rozvíjali sa. Človek musel s druhým vychádzať, pretože ich potreboval. Moderný človek môže veľkú časť života zvládnuť s minimum skutočného medziľudského kontaktu. Nákup cez internet. Jedlo mu prinesú pred dvere. Banku má v telefóne. Pracovať môže na diaľku a zábava, informácia a ilúzia sociálneho kontaktu mu poskytne obrazovka. Nehovoriac umelá inteligencia, ktorá mu nahrádza sociálny kontakt. Paradoxom našej doby je, že nikdy nebolo jednoduchšie niekoho kontaktovať a zároveň také jednoduché nikomu skutočne nepotrebovať. Máme stovky kontaktov a sledujúcich, ale človek môže večer sedieť sám a nemať komu zavolať. Vieme, kde boli druhí na dovolenke, čo jedli a čo si myslia o politike, ale musíme vedieť, ako sa skutočne majú. Nemusíme. Sledujeme sa na sociálnych profiloch, ale nestretávame sa osobne. S tým súvisí postupné odumieranie iniciatívy k priamej sociálnej interakcii. Ľudia sa boja byť tým, kto sa ozve prvý. Iniciovanie kontaktu totiž obsahuje malé sociálne riziko. Druhý nemusí odpovedať, môže odmietnúť alebo spôsobiť nezaujato. Psychologicky bezpečnejšie je teda neurobiť nič. Lenže spoločnosť, ktorej každý čaká na iniciatívu druhého, sa začne rozpadať na osamotných jednotlivcov. Všetci čakajú, kto sa ozve, až sa nakoniec neozve nikto a nastáva začiatok konca sociálneho sveta. Vzťahy navyše potrebujú určitú mieru nepohodlia, potrebujú kompromis, toleranciu, rozdielnosť, schopnosť odpustiť drobné zlyhanie a niekedy aj vydržať konflikty vyvolané rôznymi faktormi. Moderná kultúra však často ponúka opačný princíp. Ak ti niečo neprináša spokojnosť, odstráň to radikálne. Ak ťa niekto sklamal, odstráň ho, zaslúžiš si niekoho lepšie. Ak nevznikne konflikt, odíď okamžite. Ak sa však táto logika začne aplikovať na každé sklamanie, výsledkom nebude svet dokonale zdravých vzťahov, výsledkom môže byť svet bez vzťahov, dostatočne hlboký na to, aby vôbec dokázali prežiť konflikt, ktorý ich formuje a upevňuje. Vzniká spoločnosť individuálnych ľudských ostrovov, ktorý má vlastný telefón, vlastný algoritmus, vlastnú zábavu, vlastný mikrosvet s nekonečnými informačnými zdrojmi. No, takže lenže my tu máme ľudí, ktorí sa nám chceli ozvať a poslali nám ďalšiu pesničku na želanie, tak posielame Jankovi Kraškovi pesničku od včielky Kandráčovcov.

You're listening to the Slovak program of Radio 4EB on 98.1 FM. You can listen to our show every Friday from 6 to 7 p.m. Práve počúvate slovenské vysielanie Rádia 4EB FM na vlnách 98.1 FM, ktoré je pravidelne každý piatok o 18. hodine. Naše vysielanie si môžete vypočuť aj na internete a na živé vysielanie sa ľahko napojíte na web stránke rádia www.4eb.org.au. Československý klub na čísle 25 Upfield Street v Burbanku je otvorený každý piatok večer od 6. hodiny, kde si môžete pochutnať aj na dnes na hovädzom guláši s knedlíkom a nebude chýbať ani kurací alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva pórková polievka, prajeme vám dobrú chuť. Ak nestihnete dnešnú večeru, na budúci piatok je na jedálnu dničku cigánska bravčová kotletla s opekným zemiakom, ako aj tradičný rezen so zemiakovým šalátom. Najbližší nedelný obed bude v nedeľu 27. septembra a už teraz si ľudia rezervujú jedlo, lebo bude pečené kačacie stehienko s červenou kapustou a zemiakovým knedlíkom, ako aj rezen so zemiakovým šalátom. Miesto kačacieho stehienka si môžete vybrať aj výborné údené meso. Rezervácie na obedy a večere môžete vždy urobiť poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Brigáda v klube sa plánuje na sobotu 10. oktobra o 8. hodine ráno. Všetci pomocníci sú vítaní, práca je dosť v budove aj okolo nej. Vedenie klubu vopred ďakuje všetkým. Čo sa deje v našom meste? Práve prebieha septembrový festival plný zaujímavých podujatí v celom meste. Slovenská Katarína Gáborová bude mať workshop 20. septembra od 10. hodiny, ktorý je založený na jej vlastnej knihe Ako predísť vyhoreniu. Držíme palce. Bližšie informácie sú na facebookovej stránke a web stránke katarinagaborova.com alebo u nás. Do budúcnosti si môžete zaznačiť dátum 13. a 15. novembra, kedy sa v Brisbane bude konať festival zase českých a slovenských filmov a informácií nájdete aj na našich facebookových stránkach, aké filmy budú v Brisbane a ako si zakúpiť lístok.

No a mám tu pre vás pripravený úryvok z knihy od autora Alexandra Baska Medzi stretou a životom. Nedelný list žene. Milá žena, keby som ti dnes mohol povedať iba jednu jedinú vetu, povedal by som ti. Nestrácaj samu seba len preto, aby si nestratila niekoho iného. V poslednom čase sa so mnou rozpráva čoraz viac žien. A možno preto si nestratila niekoho iného. V poslednom čase sa so mnou rozpráva čoraz viac žien. A možno preto, že...

každý večer vrátia. Fungujú. Usmejú sa. Urobia, čo treba. A niekde hlboko vo vnútri pomaly smutnejú. Nie, nemyslím, že všetci muži sú rovnakí. A už vôbec nie, že všetci muži sú zlí. Len som sa rozhodol povedať nahlas niečo, o čom veľa žien zatiaľ hovorí iba potichu. Pretože dnes ti nechcem písať o láske. Dnes ti chcem písať o tebe. O žene, ktorá možno začala premýšľať, či nie je priveľa. Priveľa citlivá, priveľa emotívna, priveľa silná, priveľa živá. A tak si zo seba začala pomaly uberať. Menej hovoriť o tom, čo cítiš. Menej sa pýtať. Menej ukazovať strach. Možno si sa dokonca naučila plakať potichu, aby si nikoho nezaťažovala. Lenže počúvaj ma. Nedávaj zo seba zľavu len preto, aby si bola pre niekoho ľahšie milovateľná. Nie je nič zlé na tom, že chceš byť viditeľná. Aj po 5, 10 či 20 rokoch. Že túžiš po bosku len tak. Po objati v kuchyni. Po ruke vo vlasoch. Po mužskej hrudi, na ktorú môžeš položiť hlavu a povedať: dnes nevládzem. A nechceš radu. Nechceš riešenie. Chceš iba cítiť ruku, ktorá ťa obíme a trochu pevnejšie. Pretože aj silná žena má právo byť niekedy slabá. A muž, ktorý miluje silnú ženu, by sa nemal zlaknúť chvíle, keď pred ním svoju silu odloží. A potom je tu niečo, o čom sa hovorí ešte menej. Tvoja túžba. Aj tam máš právo zostať sama sebou. Intimita nie je povinnosť. Nie je to niečo, čo máš dať preto, aby nebol urazený, nahnevaný, alebo aby bol doma pokoj. Keď nechceš, máš právo povedať nie. Bez výčitiek, bez strachu, bez citového vydierania. Ale keď chceš ty, máš rovnaké právo povedať áno svojej túžbe a nehaňbiť sa za ňu, pretože aj žena chce byť chcená. Nielen dostupná. Chce pohľad, ktorý sa pri nej ešte stále zastaví. Dotyk, ktorý sa nikam neponáhla. Bosk, ktorý nemusí skončiť milovaním. Láskanie, ktoré nemusí mať žiadny ďalší cieľ. Pretože intimita nezačína vyzliekaním. Začína pocitom, že po mne ten druhý ešte stále túži. A bolí, keď jeden očakáva blízkosť vždy, keď ju chce on, ale keď po nej túžiš ty, dostane prednosť televízor, telefón, pivo alebo obyčajná lahostajnosť. Milovanie nemá byť miesto, kde si jeden vezme to svoje a druhý sa prispôsobí. Má to byť miesto, kde sa stretnú dvaja. Ich túžby, ich hranice, ich áno, aj ich nie. A preto, milá žena, neuď sa menej cítiť. Neuď sa menej hovoriť. Neuď sa menej túžiť. Nezmenšuj svoje srdce na veľkosť, ktorú ešte niekto dokáže pohodlne uniesť. Pretože jedného dňa sa môžeš pozrieť do zrkadla a zistiť, že vzťah i síce zostal, ale žena, ktorá doň kedysi vstúpila, sa niekedy cestou stratila. A ešte niečo. To, že ťa niekto kedysi získal, neznamená, že sa o teba už nemusí usilovať. Žena nie je trofej, ktorú položíš na poličku s pocitom: mám, vybavené, láska potrebuje pozornosť aj po rokoch. Možno dokonca viac než na začiatku. A ak pri človeku, ktorého nazývaš svojim partnerom, musíš skrývať slzy proti svojej sily, zatvárať svoje emócie a hanbiť sa za svoju vlastnú túžbu, aby náhodou neutiekol, polož si jednu nepríjemnú otázku. Koho sa vlastne celý čas snažíš zachrániť? Váš vzťah? Jeho? Alebo seba pred poznaním, že človeka, kto vedľa teba odchádza za každým, keď ak k nemu prídeš celá? Milá žena, nepros nikoho, aby ťa videl. Nepros nikoho, aby ťa počúval. Nepros nikoho, aby po tebe túžil. Ale hlavne, nikdy kvôli nikomu neprestaň vidieť, počúvať a cítiť samu seba. Slovenský program sa končí a ja vám všetkým prajem pokojný večer a veľa pohody do celého týždňa a krásny piatkový večer do počutia. A na záver si pustíme aj jednu austrálsku. Good evening, this is end of the Slovak broadcasting and now is one in Australian song too.